0: slušao smo Eiffel 65 i Blue. Ko želi poslati svoju glazbenu želju, svoj glazbeni prijedlog, može to učiniti u sljedećih 10 do maksimalno 15 minuta, 099-616-7002. Sad je vrijeme za... Weekend Report! Ok, ko je gdje bio, ko je što radio, može svoju priču poslati već od sad. Mi smo se čuli od petka ujutro i ja ću vam odmah reći, ja nemam nikakav weekend report. Imao sam toliko planova, na kraju apsolutno ništa od toga nisam napravio.
1: Dobro.
0: Mislio sam ići na svadbu, mislio sam ići na prosvjed i mislio sam ići u nedjelju kod Dore gledat film i na kraju apsolutno 0 od 3.
1: Ajde priznaj da ovo treće što si sad rekao da nisi mislio.
2: Da je prvo odpalo.
0: Ne, da znaš, to me jako privlači ta ideja.
1: Dobro.
0: Jer imali smo razgovor jedan u petak.
1: Predstavit ćemo to sad ljudima.
0: U petak navečer smo imali razgovor, bili smo Dora, ja i još dva prijatelja. I uopće smo, ne sjećam se kako smo došli, ali došli smo do teme plakanja i kad smo zadnji put plakali. I Dora je spomenula da je na film Hachiko da je ne plakala, nego da se ružno derala doma, da su je svi čuli.
1: Da.
2: To
0: ja sam rekao, ja nikad nisam gledao taj film uopće i jako ga se bojim.
2: Aha.
0: Kao veliki ljubitelj pasa, imam dva psa, jedan od kojih je jako stari sad ovo ono. I ovaj drugi friend je isto rekao da on ono, ne baš plakanje, a zadnji prijatelj je rekao da on jako voli. I onda smo odlučili, ajmo ići jedno veliko zbližavanje. Ajmo jedno veliko zbližavanje prijatelja, idemo svi gledat Hachika zajedno, kod Dore doma ili kod tipa nekog od njih doma. I uglavnom ništa nije bilo toga.
2: Dakle, ti ste izbjegao, a?
1: Uopće nije poanta u kao tome što oni nisu gledali film, pa
2: dobro,
1: kao morate pogledat film, nego okay, je zapravo poanta bila u tome da su Marko i taj još jedan drugi prijatelj rekli da imaju taj problem kad im se krene plakat, da se zaustave.
0: Zaustavim se.
1: Mm-hmm. Samo ono,
0: jedna suzica, okej. Okay.
1: Rez i to je to.
0: Jedna
1: i onda smo ovaj treći prijatelj i ja objašnjavali kako je plakanje zapravo jako dobar osjećaj. Katarzično je,
2: tako je.
1: I onda smo htjeli to sve pružiti ovoj dvojici koji ne znaju plakati.
2: Ali se...
0: Ja nisam za ono zaplakao da dođe onaj jecaj nekako.
1: A ja sam sigurno da bi se to uz ovaj film dogodilo.
0: Moguće.
1: I onda sam rekla da to gleda kao, znala sam kako ga privući, jer je prvo rekao nema šanse da ja se tako izložim pred vama i onda sam rekla, ali gledaj to kao jedan eksperiment za show.
0: Znam se kako ćeš priču imat za eter.
1: I onda već bilo, ok, može.
0: Ali baš smo pričali, taj drugi prijatelj i ja koji ne plaćujemo, smo rekli, majke ti, nismo pustili ozbiljnu suzu tipa 25 godina. To ne može biti zdravo.
2: Od kralja lavova.
0: Od prilike, da, to ne može biti zdravo. To nije dobro sigurno, ali eto šta je tu. Imate vi kakve weekend report priče ili ćemo sad otvoriti slušateljima pa onda se vratiti kasnije?
1: Pa možemo se, kako god želiš, možemo se vratiti kasnije.
0: Ajde, budemo onda kasnije.
2: Može.
0: Da stignemo zasvirat
2: malo, ajde.
0: Ko je gdje bio, ko je što radio, ako ima neku dobru priču, 099-616-7002. Slušamo sad Dina Dvornika. Ovo je Junak plaže, iza njega nešto

0: Adi se prestane nam zezat Doru. I kad pomisliš da je kraj, da su popraćeni dani, sjeti se. Slušali smo Borisa B. Ovo je Blue Vinyl. Za generaciju bez ok, dakle, Adis je rekao Dori da je dobra stvar oko hladnog tuširanja i da 5 minuta hladnog tuširanja troši 100 kalorija. Na što je Dora rekao, Isuse Bože, pa onda ću izdržat. Da bi googlala, nikad ne treba vjerovati ljudima. A eto, vidiš. Nešto. Koliko googla, koliko
1: mislim,
0: na kraju...
1: Piše dodatnih 17 do 26 kalorija jer tijelo pokušava zadržati toplinu. Dakle,
0: a to je 15 minuta bi se trebalo tuširati. 15 minuta je otprilike 17 kalorija.
1: Kažem ja Adisu da laže, da mi je AI rekao da je od 17 do 26 kalorija na 15 minuta, jel, dodatnih. On kaže, je li se AI ikad tuširao hladnom vodom? Mislim, ima point.
0: Da. Iako vjerojatno njemu njegov AI dao njegove podatke i sad se vaša dva AI-a svađaju oko toga koji je zapravo u pravu.
2: Za 15 minuta 17 kalorija potrošiš i da samo fingiraš da se tuširaš, samo da to radiš i rukom.
1: Pa da.
0: Molite Google koliko vruće tuširanje.
1: Evo, kaže, troši otprilike 30 do 60 kalorija svakih 15 minuta. A ne, ali ovo je onda još dodatnih na to, jer tamo piše

0: U primjerice ovo.
1: Naučila sam plivat.
0: Ili primjerice ovom.
1: Danas mi je rođen dan.
0: I danas se javila s ovim.
1: Propušila sam uši.
0: Eto ga. Možda odličan uvod u naš weekend report. Prije nego što osnujemo rubriku koja će se zvati neki Sara report ili nešto što se događa s njom u životu.
2: Sara Perketi Amo.
0: Ko i gdje je bio tijekom ovog vikenda, ko je što radio, ako neko ima neku priču, ja sam rekao, imao sam sve neke planove lude, na kraju ništa toga nije bilo. Dora, šta s tobom?
3: Pa evo, Ado je upravo poslao poruku da je subota bila njemu neradna, teško odmaranje, i kaže onda radna nedjelja, da je sreo mene u travnom oko 8.30 ujutro, nenaspavanu u autu. Pa, mislim... Okay. Nisam baš bila nenaspavana, ali znam zašto me sreo tamo. Naime, išla sam u autopraonu. Jer to što je mene dočekalo na tom mom autu kad sam ujutro došla i vidjela ga, dakle, ne znam je li mi više bilo žao mene ili te ptice.
2: Jel, baš
3: što je se dogodilo u životu, ne znam, ali
2: lakna.
3: Nije dobro. Lakna. Je, da, uglavnom mislim da mi čak malo više bilo žao ptice.
0: Aha.
3: Tako da...
0: Ko još ima kakav weekend report za ubacit? Jednako ovako spektakularan kao Dorin.
2: Ptica je imala dobar vikend, očito. U subotu je malo pretjerala.
0: Sad ću se javiti.
2: U nedjelju.
3: A osim toga, mislim, što da vam kažem, u subotu sam bila na prosvjedu, u nedjelju sam se družila sa svojim nečakom. Tako da, eto, jako lijepo.
0: Ok, 099-616-7002, tu je za weekend report priča. Budemo se uskoro bavili i školom kroz jedno 5-7 minuta, tako da budite tu. Dobro.

0: ljubav moja.
1: Ali ja ću biti Žaža, a ti ćeš biti Hiljsa.
2: Evo, to, pa to sam i mislila.
1: Ja ću ove... Ne. Op. Ok, slušali smo Žažu i Hiljsona i Ova ljubav u nastavku Bruno Mars i The Lazy Song, jedna prigodna za 7.55, 5 minuta prije početka školske godine službenog. Dorica, ko nam se javio?
2: Pa evo, mislim, dobili smo nešto, kaže strogo anonimno. Uh-huh, i jasno mi je zašto. Dakle, kaže, s obzirom na to da sam po prirodi sramežljiv, veliku nuždu volim samo doma obavljati. Uh-huh. I tako od uvijek.
1: Čovjek ima standard.
2: Bio klinac, naravno, ja. I u šestom razredu, kaže, već prvi sat počelo je lagano nešto se kuhati. Kaže, trpio sam do trećeg, četvrtog i zamolio sam razrednicu da me pusti doma jer me boli trbuh. Uh-huh. Ona je pustila, sav sretan, kaže, krenem doma i točno na pola puta samo sam stao, kaže, izgubio bitku.
1: Što si rekla, koje postupu poruku?
2: Srećom, pa je bila u agregatnom stanju u kojem treba biti.
3: Dobro, ali napustio je ovoga školu. To je u redu. Da ga je zadesilo u školi, onda bi bilo
2: da,
3: puno gore.
2: Da, veći problem. Yeah.
3: Da, da.
1: Nećeš nam reći koje je to poslo. Ok, dosta takvih priča. Ajmo još 099-616-7002. Budemo se vratili tome za 5 minuta. Do tad.

0: na pitanje koja je najveća luka u Europi, odgovorio Banja Luka.
1: Mi se sviđa. Ovo je dobro. Ok, 099-616-7002, imate još 15 minuta maks za ove priče, pa možemo u 9.30 eventualno pitati još neke koje budu štati.
2: Banja Luka. Treba reći Vela Luka. To bi bilo točno.
1: Vela Luka.
0: Da.
2: Najveća Luka.

0: Ivy Sugar. Znači, trebali smo zapravo gledati iz perspektive profesora ovog jutra,
1: kako
0: su oni sve stvari doživjeli, ne nužno da ljudi sami sebe prijavljaju. Sad nam je jedna kolegica ovdje koja će ostati neimenovana, ali ću vam reći da sjedi ovdje iza mene, pa ko zna, zna. I pričala
2: dobro,
0: kako kad je radila kao profesorica da se upucavao jedan dečko.
2: Aj, osnovna ili srednja škola?
0: Šta bi, osnovna škola? Osnovna.
2: Sedmi razred, dobro?
0: Sedmi razred osnovne i da se upucavao, pa je rekao, nemoj što krajit. Ja sam profesorica, on je rekao, kak ti profesorica, on sam ja peti srednje, ono.
2: Wow. Zamisli, molim te.
0: Oprosti, mali je bio hrabar.
2: Jako.
0: Jako hrabar i svaka mu čast. Što je probao. Šta sad, dati život jednu priliku, probaš i bok. Pa evo, profesorice eventualno ili profesori, ako imate slične priče možete se javiti s tim. Ko se još javio da čujemo?
2: Pa evo, kaže Ivana, nisam ja, ali je jedan prijatelj iz razreda, osnovna škola, za lektiru su imali jamu Ivana Gorana Kovačića. On je došao u knjižnicu i tražio, dajte mi rupu.
1: Dajte mi rupu.
2: Kaže, naravno i danas nakon 40 godina mu je to nadimak, rupa.
0: Okay.
2: Evo, imamo još nekoga vezano za ove lektire. Davor kaže, imali su na Drini Ćuprija za lektiru i pita mene profesor za naslov lektire, ja kažem na Drini Ćuprija, a profesor ga traži kako, još jednom reci. I sad kaže, gledam ja njega, gleda on mene i ne znam je li Ćuprija sa Ć ili Č. Aha. I nakon par sekundi kažem na Drini most, čisto da si malo olakšam. A što se tiče ostalih, da vidim je li još nešto, znam da, aha, netko nam se bio javio i kaže, imali veće sramote od toga da padneš prvi osnovne. Isu, i onda sam pitala, jesi li to bio ti, kaže ne, ali bio moj brat.
0: Wow, mislim kako?
2: Ne znam, ali evo.
1: Šta napraviš da padneš, da?
0: Mislim, dečka jednog iz moje škole su izbacili nakon drugog osnovne.
1: Nakon drugog.
0: Da, jer se tukao i bacio jednog dečka kroz prozor.
2: Uf, što je dobro, okay, legitim, napredan.
0: Legitiman razlog za izbaciti nekog. Da. On ovo kroz prozor, onda on je njega,
1: onda je njega iz škole, da.
2: Ali pretpostavljam da je ovo tu, znaš, kad možda učitelji vide i pedagozi procijene da je možda bilo prerano za dijete.
1: Mhm.
2: Da krene, pa mu treba još jednom ono da ponovi, jel?
1: Pa da. Okej, okay, da. To se može.
0: Nemam pojma, ali evo, ako postoji neka priča iza toga, možeš nam to javiti isto. Hoćeš, ma zapravo ne možeš sad više nikog ubaciti. 9:24, već moramo ići. Šta ti je?
2: Da. Šta je meni? Šta je tebi?
3: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Everybody get up.

0: Sportski mikrofon.
1: Varaždin Istra 0-0, Dinamo Gorica 1-0, Rijeka Osijek 4-1, Rudeš Hajduk 0-4 i Slaven Belupo Lokomotiva 2-1. To su svi rezultati 6. kola Supersport HNL-a koje ćemo prokomentirati s našim stalnim stručnim komentatorom Samirom Toplakom. Samire, lijepi pozdrav.
2: Lijep pozdrav do me od tebe i lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Kako ćemo možda kronološki da krenemo, pa da idemo redom do ovih sinoćnih utakmica? Dakle, petak, još nismo zaboravili utakmicu Varaždin-Istra 0-0, jer ja bih rekao, a ti ćeš sad se složiti ili ne, da nije baš onih 0-0 za zaborav bilo.
2: Da, nije ovoga, bilo je, krenulo je jako živo, dobro. Rekao sam da će to biti dobra utakmica jer obje ekipe žele igrati, obje ekipe dolaze sa puno igrača u završnicu, međutim, realizacija nije baš štimala. Nije tu bilo sad u toj utakmici brdo šansi, ali je bilo opasnih situacija, akcija, i vidi se da je recimo Varaždinu fali sad, nakon odlaska Mamuta, fali im taj jedan killer i tu će biti problema. Puno toga sad ovisi o Lapoviću i Tavarešu, koliko će oni individualno nešto napraviti, međutim Varaždin je bio bolji, Varaždin je bio opasniji, bio je kao bliže tom nekom pogotku, ali na kraju kad se sve ono sumira, mislim da i jedni i drugi su na kraju zadovoljni bodom, bitno im je bilo ne izgubiti i tak su se i na kraju ponašali. Ja sam bio na utakmici pa sam malo pričao s jednim i drugim taborom i svi su bili zadovoljni na kraju.
1: Da, tako su zvučale izjave nakon utakmice. Do duše, ajde, imao je Varaždin osim prvog poluvremena i na samom kraju gredu, kad pogodiš gredu u sudačkoj nadoknadi, onda ti mora biti žal. Da, ali...
2: Je. Ali nije bilo puno baš ono izraziti šansi, vratari nisu baš bili zaposteni, ali velim, utakmica je jako živa bila, lagana, puno mladih igrača, pogotovo s istine strane, ima i Varaždin tu par svojih, tako da, ono, zanimljiva večer petkom, ne?
1: Pa da, to mi je bilo poslije meni isto interesantno objašnjavati, jer znaš i sam kako to ide, ima ljudi koji ne pogledaju utakmicu, ali vide rezultat, vide čak i statističke pokazatelje, onda bude, šta, opet jedan dosadan petak na večeru HNL-u. A onda ja sad pokušavam objasniti, teško je objasniti ljudima da može utakmica biti i bez puno šansi, a da je gledljiva. Mislim, meni je bar djelovalo, evo tu sam sjedio
2: znači,
1: u redakciji.
2: Znači, ako usporedimo ono prošlo kolo Gorica Rijeka, onda je to, ono je bilo negledljivo, ono je bilo ništa, ovo je ipak bilo 0-0.
1: E dobro, to nismo jer je bilo ponedjeljak navečer ni komentirali, ali možda je bolje da tu utakmicu izbrišemo iz kolektivne memorije, a onu drugu koja se igrala tu večer, Hajduk Lokomotiva, zapravo ćemo staviti u isti kontekst ili sličan kao ova utakmica Rudeš Hajduk, ali ajde, rekao smo da ćemo ići redom, pa pređimo na Dinamo Gorica 1-0. Tu opet imamo jedan mali paradoks, dakle Dinamo je pobjedio, ali koliko vidim dosta nezadovoljstva.
2: Puno negative.
1: Da, i na tribinama i sad po raznim...
2: Ali gledaj, ja ne znam, mislim, Dinamo nije izgubio od 11. mjeseca prošle godine u HNL-u. Ja bih samo pitao te velike kritičare, da li se možda sjećaju ovoga kako je Dinamo igrao 6. kolo prošlog prvenstva, kak je izgledala igra, ne sjeća se niko. Osvojio je duplu krunu, ko te pita. Tako da, te otrovne strelice prema treneru su meni, nisu mi baš nešto normalne, ali tako je to, mi smo takav narod, je volimo, jedva sad čekamo nešto da možemo kritizirati, ali da, Dinamo nije izgledao super, Dinamo imao sreće, Gorica je imala tri velike šanse, mogla je doći do boda ili čak i pobijediti, Dinamo nije izgledao kak bi trebalo, ali sad, nakon jedne utakmice da baš niš ne valja, mislim da je ovih... Pa mnogo mjeseci ne poraza puno bitnije nego ta jedna utakmica. Tako da nemamo non stop vući neke analize nakon jedne odigrane ili neodigrane utakmice.
1: Ovo se vezalo na ispadanju u Europi, pa se odmah sve
2: dodao. Apsolutno, slažem
1: se. U Puli isto do njih 2-2, ali ovo bih da malo objasniš kao trener, kao čovjek koji je i to proživljavao.
2: Da.
1: Kad trener vidi da neke stvari nisu na terenu onakve kakve bi možda htio da budu, i sigurno i Kovačević neke situacije sad želi drugačije da se odvijaju, ali koliko sad ti možeš si ili moraš dati vremena da istrpiš malo, pa možda i slabiju utakmicu, možda i poraz na kraju krajeva, da bi to dobio, a s druge strane ti zvižde, pritisci su, kako tu naći balans?
2: Znači, jednostavno trener mora ostati čist sam sa sobom šta želi. i vodi se tom idejom. Bez obzira na, na javnost i šta oni govore i šta očekuju, onda je tebi lakše voditi grupu igrača. Onda je lakše igračima prenositi ideje koje ti imaš, koje treniraš i koji će donijeti nekog ovoga pomaka. Tako da, gledaj, oni su sad zagrebli jako, došli su neki igrači koji bi trebali dići tu kvalitetu igre na, na viši nivo. Jer mi kad gledamo taj Dinamo do sad, do ovih pojačanja, po meni igrački je bio slabiji nego završetak prošle sezone. Mm. I tako da i manja je bila i ovoga širina i sve. Tako da ja očekujem da će Dinamo dić, morat će dić razinu igre zbog Europe. Ne? Tako da, da jednostavno bitno je da trener zadrži fokus na svoju ideju, to je jako bitno. Ako će on se voditi sad time koga priželjkuju navijači, onda će izgubiti kompas, onda to igrači osjeti.
1: Sad kad govorimo o toj Europi, mislim njemu fokus bi trebao biti na onome kako će Dinamo izgledati kroz, kroz evropsku jesen. Sad opet da. Naravno tu postoji mogućnost da ti ne znam Hajduk, kogod već sad drugi, tu su sad i Varaždin i Osijek, Rijeka je blizu, da ti neko i ode možda na 4, 5, 6 bodova razlike. I možda ni to nije razlog za dramu u ovom trenutku ako znamo da Dinamo ima cijelo proljeće da, da reagira po tom pitanju.
2: Dakle, da,
1: nije sramota reći da je možda sad HNL u drugom planu, bez obzira što je ona deviza da je HNL svetinja, da je ključno naravno biti prvak da bi, da bi dogodine bio opet u konkurenciji.
2: Ma ne, pa mislim da se Dinamo ne bi to trebalo ovoga osjetiti, jer stvarno ima širok sad kadar i može se rotirati. Ja mislim da Dinamo tu može mirno spavati još uvijek, bez obzira na Hajdo koji se probudio, koji izgleda rastrčano, razigrano, i oni su doveli ozbiljne igrače, barem na papiru ono što, što smo vidjeli. Vrijeme će te pokazati koliko će oni dati na terenu, ali ovoga, mislim da je Dinamo i dalje prvi favorit, uvjerljiv favorit, i da ima najkvalitetniji kadar i ne bi trebalo toliko sad ovoga se oko toga raspravljati da li će biti HNL ne, ali da je u Europi bi trebali biti konkurentniji nego prošle godine kad su stvarno ovoga lakoćom gubili utakmice, one koje su izgubili, mislim da tu trebaju napraviti korak naprijed.
1: Povući ćemo paralelu, mislim da je zanimljiva između statusa, odnosno načina na koji se gleda na rezultate Dinama pod Marijanom Kovačevićem i ovoga što, što radi Rijeka pod Kekom, ali samo da ne zaboravimo Goricu spomenuti, rekao si imali su svoje šanse, čak su i ponajbolje utakmice odigrali na Maksimiru i protiv Lokomotive, protiv Dinama obje su izgubili.
2: Je li
1: Carević treba strahovati s obzirom da mu je uprava dala povjerenje javno? To je inače prvi znak.
2: Jučer sam poslao jednu grupu, imamo i tu na par trenera, dok sam pročitao da je uprava čvrsto stala iza Carevića.

0: kakav uvod, ko Ratovi zvijezda na počinju.
1: Ja sam imala taj neki moment da sam ja osjećala da nisam dovoljno dobra.
2: Mi smo u stvari pomalo i kopirali. Ne, nikad nisam znao svirati gitaru toliko dobro da bi mogao skinuti u notu.

zvali su nas Pumpi i neka gospođa u godinama, već nekih jedno 70 godina, uhvatila me za ruku, evo ga, viče, evo ga, i onda viče, odi, unuka zove, odi Željko, ne znam da li se Željko, o Željko, evo ga, evo ga, evo, znači, kao da je uhvatila neku ribu koju treba sad neko da da je pomogne da izvuče iz rijeke i da se to zatuče nekim čekićem i se baci na tiganj, što bi se reklo, da se malo prokriče.

0: Mislim
1: da je ovaj jedan filozof rekao, ne možeš uvijek dobiti ono što želiš, ali vi možete osvojiti neke stvari i zovite 016167002.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
1: Pitanje će biti vezano uz ovaj džingl.
3: Drugi dio dana, s vama su Krešimir Gotlin i Ivan Fedor.
1: Dakle, danas možete osvojiti paket Plivit vitamina i minerala, Plivit Magnezij Duo Power i Plivit C1000+, ako odgovorite točno na pitanje koje glasi gdje Gotla ljetuje. Evo, dakle, uvijek je ideja da imamo neka pitanja koja se ne mogu googlati. Ovo zaista nikome nije bitno i nije neka važna informacija, pogotovo da se nađe na tako renomiranom pretraživaču na internetu. Pa evo, ako znate gdje je Gotla i gdje ljetuje, slobodno se javite i možete osvojiti ovo što smo upravo spomenuli. Dakle, Plivit Magnezij Duo Power i Plivit C1000+. Pa evo, da vas čujemo. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, tko je s nama?
4: Zdrav Ivane, Damir je tu.
1: E, pozdrav Damire, kako ste?
4: Pozdrav, eto, vozimo se.
1: Je, kamo idete?
4: Iz Dubrovnika prema Zadru.
1: I kakva je situacija?
4: Mirno, promet.
1: Nema nikog.
4: Pa ima tu i tam neki auto, tu i tam neki kamion i to je to.
1: Zemlja prazna. Dobro,
4: ima, ima dima dosta.
1: Radi problem.
4: Ima, da. Mislim, da. Ne da radi problem, ali vidi se taj dim.
1: Da.
4: I usjeti se.
1: Da, nažalost, evo, nadamo se da će se i to riješiti. Vidim da...
4: Pa nadamo se da budu pogasili.
1: Da, jel znate odgovor na pitanje?
4: Pa ja mislim da znam.
1: Pa recite.
4: Pa Lasu.
1: Tako je, točno, svaka čast. Udavio je, ja mislim, cijelu naciju s tim, pogotovo slušatelje
4: pa da,
1: drugog dijela dana.
4: Pa da, zato kad je govorim da živi u Lastovskoj ulici, a nikad nije bio na Lastovskoj.
1: Evo, uglavnom, da, točan odgovor. Damire, vi samo nama ostanite na liniji da ja preuzmem ove sve podatke, a onda vam stiže ovaj Plivit Magnezij Duo Power i Plivit C1000+. Može?
4: Može, hvala lijepa.
1: Hvala vama, pozdrav, sretan put. Evo, to je točan odgovor.
5: Dobar dan, ovdje je Gotla. Lijepo vas pozdravljam s Lastova i složio bi se s onom slušateljem.

0: evo, ispunili smo želju, čuli smo kakva je situacija s njim. Šaljete i svoje odgovore na 099-616-7002. Odgovor je Lastovo. Sreća Gotlina da ne ljetuje u Đakovu, jer da šaljete Đakovo, uf, ali bi vam s guštom odgovorio.
1: Drugi dio dana.

0: Talijanska Vesna Pisarević, Laura Pauzini.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: A sada malo vi, ali kratko i sažeto. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Ivane, dobar dan.
0: Mija te pozdrav, da čujemo pa, kratko.
3: Gledajte, roditelj se strašno sluša u svemu. Evo, ja radim u školi, domar sam, ali čuješ svakakve stvari. Tada jako struka može utjecati na takve stvari. Mislim, žalostno, ali istini to je.
0: Dakle, roditelj je danas...
3: Ja gledam jednu stvar, kad davno je to bilo, ne znam, ima više 10 godina, kad sam ja, bio sam vijeću roditelja, znači kad prvi put smo, kad smo mi roditelji raspravljali o udžbenicima za, znači mi smo kao nastavnici su donijeli knjige i sad smo mi tomu raspravljali da li to valja ili ne valja. Onda je to sve krenulo iz brige.
0: Aha, vi kao roditelji ste raspravljali o udžbenicima, da.
3: U udžbenicima, to je davno, imamo to više od 10 godina. Mi u vijeću roditelja, vijeću staraca, kako bi ja rekao.
0: Da.
3: Mi smo to raspravili, kada je meni moja ravnateljica rekla da ću mi o tom raspravljati, ja sam čekaj, šta ću mi pričati? I mi smo pričali, to je bilo gluposti svakakih.
0: I od tad po vama kola...
3: kola niz brijeg, tak dalje, ne znam, ja velim, pa čujte, ja najbolje znam kad moje djece spremim za školu. Tako kaže neki, onda neko kaže neki glupi razlog, tako dalje, to vam je...
0: Dobro, Mijate.
3: Teško je na nas roditelje utjecati, žalostno listim to je.
0: Hvala, Mijate, puno.
3: Ništa, pozdrav.
0: Pozdrav, bok, nisu kola uzbrdo, nego nizbrdo. Slušamo vas, halo.
4: Halo.
0: Dobar dan, ko je s nama?
4: Dobar dan. Ma, evo, vozim pa slušam pa razmišljam dok je sve ovo sviralo i sve zapravo, ja ne znam da li je ovo ne tema. Znamo šta je netema iz dvostrukih konotacija, jel?
0: Dobro.
4: Da li je ovo netema? Ajmo biti realni. Ako ja bar mislim tako. Zakon kaže, ko je skrbnik djeteta ko odlučio